تمن رسکلانگ نسخ کو رو فی آیتے نوتا تمن رسکلانگ ہند مفل نتوا فی آیتے گے بدلگا یور ہیو نوتا ہم افد آیتے تمن رسکلانگ گنس دیوا ہوشی میں ہم کشورم کم میں کم گے مچ اللہ کل دم ونتوے بڑگم واکم کھلے فانو دین وڈا نگنوم تو

موسیٰ فانا سوال کر فدائیں تی با می ہوں گے رسول آیا سوال کرما تی با می ہوں ادنی ہی یہ کافر کمن ایمان کن بدل کرا میہا دننا چھے فہیں امیہا سیدھا مگو گلج کن کشورے.

تمن رسکلانگ نسخ کروا فی آیت نوتا تمن رسکلانگ ہند مفلو نتوا فی آیت گے بدلگا یور ہیو نوتا ہم افد آیت تمن رسکلانگ گنس دیوا ہوشی میں ہم کشورن کم کمگ گے مچا اللہ کلدن ونتوے بڑگن واکن کھلے گفانو دین وڈا نگنوام توئے.

موسیٰ فانا سوال کری فدائیں تیہ بیمی ہوں گے رسول آیا سوال کرما تیہ بیمی ہوں ادنی ہی یہ کافر کمان ایمان کم بدل کرا میہا دن آشے فہیں امیہا سیدھا مگو گلج کم کشورے

insinne fahe tiya deba mihun doguko inkaru kurani tiya deba mihunge veri raskalange ni'matakuge terein konkon ni'matakan heye وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ امیہاگے ویری رسکلانگے حضرتگا ہنن جہے حرما مدو بیرویتی ویجے میہایا دے سورگے ہٹے

ai insin neve fahe tiya deba mihun dogukon inkaru kurani tiya deba mihun ge veri raskalange ni'matak ge terein kon kon ni'matakan heye muttaki'in ala furushin batainuha min istabraq وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانْ ایورین تیبے ہوشی دان تکے گے متی گا لنگی گننے اے دان تکو گے بطانا ونیویس استبرقننے اے بہی فلا فشویننے ادی اے دس ورگے گے میواتا بن میہن کاری وگنوے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جنی نائی انسی نیو فہے تیا دبا میہن دگو کن انکارو کرنی تیا دبا میہن گے ویری رسکلان گے نعمت تکو گترین کن کن نعمت کن ہیے

0: ایمان وچ میستا کنے تیا بہ می ہونگے امل نفس تکائے تیا بہ می ہونگے اہل ورین نرکائیں سلام کراش اے نرکائے کے درکی می ہننائے ہلے
1: اسلامی تربیت
2: اڈوسوں تیگندونی تیا بیفلوں کے دینی مرشید
1: دینو گےڈو دینو گےڈو

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارگن مریمات فادنان میگڈی کا می بدل کری ملائکتوں می پروگرام آئے کو می پروگرام گا گنستینی ماتی ویری ویگن وا ملائکتوں ادی ملکوتی عالم می فوتو کا ہی منے معلومات می فوئی دیوہ با ترجمہ کری فی ڈاکٹر اکرام عبدالستار می ڈاکٹر عمر سلیمان علشکر عربی پہن لیو وافا وا عالم الملائکت الابرار می فوتو کے دیوہ ترجمہ فتگاہ میں نے آیت کا حدیث تا ودار ودے بانی الکاری فراق محمد فر

0: ඒ විකි මිහකන් එතන් අහෝය දක්කා මිහකයි එ මීම ව්‍යපාරයේ කුලය නොදී උලෙසේ මි බෑමියන් ශයබගා අයරවගෙන් තිබීරු සිද්ධියාතුග බෑමිහුණ කායතකොල් ෆොරවා උුණු මිහුකුරේ හුසාම්බුණු අම්රිල් ආමිලි විය මීනායකි එක්කල ෆැත්තකුම් ෆතෙ ලියපා ඇ වානු හුරි මිහික මීනා ඉස්ලාම්බී මක්කා හිපියම පහුගේ අධි මීනායකි මි නොබෑ හුවා හවාලන් ගද මසක කුල මිහමේ එදේග මීනා තිංජමජුගේ කානා ශයබා බද්ධෑකන් කොර සොංහාගේ මිහුණන් එකගෙන් එදෝගේ හැඳුනුගා එමෙන් ඒවගෙන් ගොස් නැපුුවේ කලියගේ තියගුත කන්තකරනී වියා කලියග වෙස් තිමන්මගේ ජමාතුන් බේර්කොපා හරීමය මීනා වරම් මැති බවම් වාග දක්කා දෙන් තියකාහිකම නොකරා හරීමේ බුණැපිය අනික්කා අනිපාර් පාලු විජය මිපාර් මිකවා මිතුකා කන්ත බොඩුවේ හරේ පලේ ගදයකින් උලෙනිකෝ මිතනන් අබු සුෆියන් ගොස් නැපියේ අජාබෙන් නවානෙහේ මීහකු මීහාගේ බොඩු දෑතා බඩම් මරවනිකෝ සිදියාතුකා කායිච දිනීම එකමෑගෙන් තිය හිසාබන් තිය උලෙනී එයකී මාක උතුරුකමෙන් නොනේ අහර්මෙන් කුර එකහල්කමෙන් නොවැනි කාකන් හිජේ බජග තියෙහි මීහුන් කුරා සිදු කන්ත යකී දන්නාක වීකමෙන් නොනේ තිය හිසාබන් උලෙන් බිජයි වීයක තියකන් දොස්කොලක වෙස් දෙමී හුන්නානේ එකන් කරවර මිදෝගේ අරාර මිගස මඩු විජේ අදි එබෑමීහුන්න සිදියාතුකා කායිත්කොල් ෆොරවා උලේ මීහුන් කුර හකීමුන් හුසාම් වියේ එද්දුවක්ව ෆතිහුගා හකීමුන් හුසාම් ගොදම් බස්තායින් හිපෑගෙන් සිරු සිරුන් ශිවබත් දැනිකුන් අබූජල් දෙකිවේ දුවෙපාගොස් මුනෙපියේ තියකුරණි කීන්හේ තියාර මෑ මීහා කුනි හම්මාලික බිගින් බනිහාසි මංහා මීහුණක් කානා උපුජාක ජදිපිස් නුගනේහේ තියකන්තන් හුට්ටා නොජීවීයා හලේ දවා මුලි බක්කාය පදීහේ කුරාසීමේ මිතම්වල අබුල් බුක්තරී ඇස් මුනෙපියේ තියවනි කීන්හේ ඒනාගේ බොරදැතාය දරාවේ ගොදන් ගෝනි ගණ්ඩෙ ගින්ගොස් දිනී වීයා එයි මාබඩු කමින් හෙයේ තියකන් දුකොල්ලාරේ මෙහෙම් මුලිගෙන් අබූජල් මිබස් නාහා හකීම් ගෑගා හිපෑගෙන උනෙකොක් අබුල් බහ්තරී මිතාකොයි ජමල් කරගන්නේ නගාගෙන් අබූජල්ගේ බොජුගා ජී ජවන් බෝපලාලා හිපෑගෙනගේ බිම බට්ටාජි මා හරේ ලමුංගා ජී අබූ තොලිබි ශෙබ්ගා හාෂි මංහාගේ මීහුන් හජ්ජර වෙ තිබි දොසොර්ගා අබූ තොලිබ්ගා අමරක් එමීහුන් එම්මෙන් බිගින් රේගනුගා ෆාරිය තිබ්මා ඉතුරුක ඉගපාන් අවහාරු ලැප්පාය ෆිනම බලා තිබ්මා මිගොයි ගොතුන් ඉතුරුක ඉගපාන්ගේ හරිකොල දුස්මිනුන්ගේ හානිකේ දිබුන නොදිනම ගදලාගෙන් තිබී නොහන මොලසේ
1: ගඩු මිගෙනස්තනි කීරිත රසූලාග සීරත්
0: අබ්බාස් ගවන් අබ්දුල්ලාහ් ගවන් රකවි හාෂිම් මංහාගේ මීහු ශේබුගා තිබි දොසර්ගේ දෙවේ හාෂිම් මංහාගේ මීහු මිශේබුගා මිනංගනේ විදියපද දති හාල්ගා තිබ්බාතා තින් ආර නොත දෙහරයි එත දොහේ බුම ෆෝගා ගුරේ සංහාගේ මීහු ගෙෆුගා ඉල්වාෆා රිෆතුගා දීෆා තකිති මාරස් කලයන් ඉස්මු ෆ්ලෝ නුංහා තකිති කතුරුපනි කෑපි කමයි එමීහුන්ගේ එකී එකී කබීලා කබීලා දින් පැත්තකුම් මෑක් කලයන්ගේ ඉස්මු ෆ්ලෝ කතුරුපනි කෑපි කම්ගා මාරස් කලයන් ඉතුරු රසූල් ගා ඉෆාන රහි කුර බෑපිය විවාහක ඉතුරු කෙලි ඉෆාන අබු තෝදි ඉෆාන එංගේ මුං අබු තෝදි ඉෆාන විදාල් වියේ තියේ කලයන් එංගේ එච්චතෝ ඉතුරු කෙලි ඉෆාන ආයිකේ හදිස් කුර බීමා විදාල් වියේ කලි ඉෆාන දුහක් වෙස් ඉතුරු ෆුලේ නොහද්දවම වේ මිපාරුස් බෙදීමා ඉදානේ මිහින් විදාල් ඉෆා හාසි මංහාගේ මිහින් කුර බෑක් මිහුනාගින් අබු තෝදි ඉෆාන හරම් ෆුගේ තිරිය වඩාගින් ෆියේ මේ වඩාගන්නවා තන් දිකවා කුර සංහාගේ මිහුන් හීකුලේ හාසි මංහාගේ මිහුන දති බොඩුවකින් ඉතුරු කෙලි ඉෆාන එමිහුන දුකලිම වඩාගන්නවා නී කම්ගේ මිහින් හීකොකින් එම්මෙන් හින් හරම් ෆුගේ තිරියන් එබෙජවෙ දෙන් අබු තෝදි ඉෆාන එමිහුන විදාල් වියේ ඒ කුර සංහාගේ මිහුන් නේවේ තබෑ මිහුන් තිම මිහුනායි මෙදුකා කන්තන් හිංගවල් ලිය ගෙෆුගා බේටි ෆතුගා හුරි ගෙත්තකායි ඛිලාෆවස් මිහාර් තබෑ මිහුන් කන්තන් එබ හිංගමෝ නිකන් තියවෑ මිහුන් එෆෙක් ගෙනස්කින් කියා හඳාන එත්තන එපාන හඳාන් කො බලාරේ මිහින් අබු තෝලි බෙපාන විදාල් වී එබෑ මිහුන් ඒ නුගෙනස් තිබ්බා එෆෙක් කතුරුපනි කියවාක විදාල් වි ජෙයි වියා එමිහුන් එකනි තිබේ බලාපා ඒ බස්රෝ තෙලක වියස් නාංගා තිබෙදාන එකම බිරුපුරු නෙවේ දෙම්පය කුරේ සංහාගේ මිහුන් ගොස් අවස් අවහම් මිපතුගේ උරයා එක්වා ගෙනස් එම්මගේ මෙදුගා බාබාපා අබු තෝලි ගුපාන දෙනිවියේ දෙන් කලි ගුපාන ජයසාත බහනාත නොදක්වා මොහමද ගුපාන අල්ගුමන දෙබ්බාන් උළුපාරේ නොතේ කලි ගුපාන අහර්මනායි තබා වඩාගෙන ෆිකොමගේ උපා විරිකම ખબર දෙබාරේ අබු තෝලි ගුපාන විදාල් වියේ තිමන් කලි ගුපාන මේ වඩාගතී අනිකාවස් තියබෑ මිහුනා අහර්මනායි මෙදුගා ෆෙනු ඉන්සාෆ් මගේ දක්කා වාහක දක්කා ඉන්සාෆින් හොද මතේ ඉගොතකී තිමන් කලි ගුපාන අහ කලි ගුපාන දරි කලි ගුපාන ખબર කුරබේ තියබෑ මිහුන ජීවනු ફાતુગા મચ્ચ મારસ કલ્યાંગે જાતિગે સુઈપે ફાકુરો વાગિંગ ગેફુલગા હુરી ફતુગા હુરી હુરીહા અનિયા એક મીસમીં અતુગા હુરી ફત્તુગા હુરી હુરીહા કલ્યાંગે ઇસમ રુત કાફે નિમે ફિયે તિયોતી તિય ફતે તિય બામીં એઈ તેદફુલે તો બલા તેદફુલે ક વેજન તિય બામીં એકમ વેસ હેયારા અનિયા વિકન દુખલારે આહરમેં એમમે મરવેજ્યમ દાંદિમ મે સકલે ગવાને નોદેન હોય એઈ ઇતુરફુલે ક વેજનમ દીફાન હોય દેમ મે બામીં તિય રંગળુ ઇન્સાફિકે રુહી જઈમો કેયાગિંગ એકલે ફેન નેરે නිවලා බෙදීරු කන්තන් හොරී ඉතුරු කෙලි ගිපානු එංගේ මගරේ ඒ වෙස් ඛිලාෆෙ නෙතේ دیم منفو ہے مہری وس کلی گفان کلی گفان کے دری کلی کے سیہور ویری کمے ابو تو دی گفان ودالوی عجاب پہ نوانے ہے می حساب کھنتا پھنی بیان باہر وس تی بیان ہوں ایم ایم بگین ہر میں ہجر کو دتی کرنی ای کومپز انی ائی ہے ایم ہی کا پھیرو دین کا گڑے تی ایم ہی کی جان کا کون کا ہے میہم بدالوی پاس تی وڈا گین گیفل کے فضا کر گا ہپا مہدین دعا پھل کرے بھی اے حدوا بڑو کرے وکلا کو المیں مچن انیا ویری تیماگ کن کھڑا انیا کے فراتوں حرام کنتا حلال کلا میوں گا مچ علمنا نصر دیبان دے وے می دعا کر بافا شیبا رجوع یو ڈاگ دی می دعا کے ریگن گا می فین وا می انیا وری کم فیلوا دم کافروں کے تیرے میں بیا کو ابس سلائے کو فوے بابی ہن کی حشام بن عمرو العامری زہر بن ابی امیہ المخزومی مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف ابو البحتری بن حشام زمعۃ بن الاسود می فاس می ہن می کن ہنگی ما کی ارے حشام بن عمرو زہر بن ابی امیہ تو گاتا گس نفیے اے اخائے ہرمیں گے معفروں اے ہاتھ ما گے دے دری کولے گے میہن حساب گے دتی گا بڑا مروے وے تیبا کلے گے میر کو کہبے انہاں دے آرام کو گڑے حفظیا وے ہی ہے مگے ہتبا ہادا باری کرے زہر بن اے حشام اے قرانی کینے مرکی ایم ایم ہی وی جائے مرا اکوانے دیوان میہ کوانے نہ اے نو بے گن وا ہوا ملیں گوا تے فگنڈ ویزا سننا پتی کو فیم ہے حشام نفیے کلے گے کی ایم ایم ہی نونے دیوان میہ میہری دیمائے پھرنا ہے زہر مریفیے اہن تو نمس میور کے کمی کا تیمن میہ کا بین میں مہین کیا گی می کے دیوی ہوں مطعم بن عدی کا تنگ جو ہے گوس منفو ہے اے فہو دمانا ہے عبد وناف کے درین کرے دے داری کو انی آگا بنو ہے ہون کم فنا وے دائر دیکھیں ہرمن ہفسیہ وے تو ہے مینا مریفیے ہفسیہ نوی ماں قرآنی ہی تو ہے مرکی اس ایم میہ بی آئے میرا امی ہم منفو ہے اکنی کمان ہینو قرآنی مچوی دیمی ہونے مطعم منفیے تیور کم کا بیا حتروں میہ کا بین میں دے میتی میوں ایکوا ابو البحتری گا تنگ جو مینا یا اس واہ کے دیکھی کہ مینا بنے فیے تی اور کے کم کم بیا فسن میہ کا بین میں دے می ہتر میوں زمعت بن الاسد گا تنگ جو دے می فس میوں ارے اتم بے واہ دکا بادما اکل انیا ور کم گفے ویدا ہاشم منھا میوں شیبن نرمن ابس عہد ونی مفو زہر بن ابی امیہ بن فیے ایم فرتمیں گا دکا نی چمنائے دین فے می کے فوضو ایرورا ادی وے قریش ونھا میوں حرم فل تیرے گا مجلس مجلسن حاضر وے نمون سنا زہر رکلے گا ما ریتی حدمیں علا ندہت گیں آئیس گفر گا طواف کو آوزی گیں میز تکننا دیمائیں امری ماتی حالی نگائیں گا ماتی بجائیں گے خورے ہر وڑوں گوا جیے اے مکہ کے اہل وری نے بے اے عدنان ونگائیں گا بڑوں نے بے اہر احرمیں کعبے انواندے آرام کو گلے روحما احرمیں گے تیرین قدر ہوری ددر کوئی گے میہم بڑا مروے بڑھوائے ہون کم گا ہلاک ہوئے بے تیبیں بیہی جے اے میہم نکائی میہ کو یفاری کگنے نوے بے ایمیوں میہ کن اچے بکیا گن نوے ایمیوں کے تیرے میہ گت کن اول نکے کیا گن ایمنا تیا دوترا دین تیا ہی کمپ دا انیا ہن ہجے مارس کے جان کی گاندھی ہوا کو گوا میں تیا نو بے فیکن ویزا سننا پت کو فا نونی اور میہری دیفی اور متین گڑا اس نلا نہ میں نگن کھڑ دا میہ کوئی ویا جواب دی بلا رہے ابو جہل فما گن تے گوا دی اے میا اے نگن تیری وارے تیوائی دوگے کے تیا فتے نوئی دے نے میتمل زمعتمن الاسود فما گن اے سشام کی کرم چنگرا ابو جو کرمت لیا گن ہورے ہڑے لیا گن منفیے بجے گا کھجے گا موے کما دگوری کا ماں بڑے تیئے کے لیون ایرویس مہوری نروہیے اہن کا مرا کو ایلی انتا کو نویس نتین نوہیے ابو البحتری گوا دیے ای تے دے ای تے دے تیہ فتکا نروہے میو ماں گینے مطمئن بن عدی گوا دیے اکا دی اچسا آدم کے ذریعے روہے نہیں کھنگتا کھنگ ہے دیم مطانگا ہڑے پڑے گدوی تمبرو گا مطمئن بن عدی دیا دیان انگوس فہنے رکھیں فڑا کھدی کھدی کھرمون دفرا تا اکھوں ایوہر آو دے ابو جو رفا نفیے تی ای دے گنڈی کا ہتر دم وے نیفا وکمتا ہے دم می بامی ہوں ایبی گن گس ہاش مون ہا کی می ہونا ای مطلی بون ہا کی می ہون شیبو نرے گے گے فنوا یہ اولے گت اولے امر کو نیم ہے پھوے نکن ہگی نبی کم نو نو تا دیہ ونا اہر گت رے گئے می فے ویدا اون می ہون کرے ہشام بن امرائی زہر بن ابی امیہ تائی دے می ہون فہون اسلام یہ مطعم بن عدی مروی کافر کا متی گئے ابو البحتریائی زمعت بن اسودائی قتل وی بدر ہنگرام آئے گا کافر کو متی گئے ہاشم منگا ہے کہ میہن شعب نکتا تمنے ابھی دو ابو طالب گفان اوہار جے ایک گفان اوہار وی رمضان مہ گئے ابو طالب گفان گواہ کا میں سیرت گا برا فریم کو میگے کری گا دیکھیں گا جے ابو طالب گفان اوہار وی تا تمنے نو تفسنے ابھی دو ستنا ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ اوہار جے ایک ونا فستان گا ویڈو بیوی اتر کے گفان گا اپل نے ایک ونا اوہار وی ایک ونا کے عمر فلوں فستلس فسہر فلو گئے اتر کے گفانا ایک ہے بدلوائے گنگیں ان نے بھی فنس بھی سہر ہوئے ابو طالب کے فانائی خدیجت کے فانائی او ہر وگین ایک مچنگ اتر کے فانائی اصحاب بے کجن ورن ہتام کرے بوے یہ ہرنگ بے کجن نند بابا ونی ہتام ہے گہرے میار کے شوال مہوگا سلاما صلی اللہ علیہ اتر کے فانو زمعت کے دی سودا ہے کیوں بے کم لکھائی عائشت کے فانائی دی بے کم مجنائی کائن بدلے اگن پھیے عائشت کے فانو گاری ہوگا رے کرے بھی مدینہ ہجرے بڑا کتم فو گئے کائن بدلے اگن ایرو ایک منا کے عمر فرون ہنگ ہر پھلے رے کرے بھی نو ہر پھل وم فو گئے ابو طالب غفان او هارو من قريشون هاي مي وي كيباين اتو رسول الله غفان يا ابو طالب غفان كون نبي ير نفورا كيتم اندغو فلكاي ترات فورا فرافي سلاما صلى الله عليه اتو كي غفان حديث كري بي قريشون هاي مي هناك ابو طالب غفان كون نبي ها هند كتم كري غفان نك كانت كون اولي كري نكري ابو طالب غفان او هارو من قريشون هاي نلفا مي هون اتو كي غفان ديما فما فما غاس يتان اها اتش غوا اولي فرافي بیگنگام فرمون ادوا قادیس کربیے اے بڑ بے بے فلائے بے بے نتوں کے ہتام جبنیں ہادھا اوہے می بس پر خبر ہا گن ابو لہب ہمڑی وی گن اس دی نیوی ہتام نکر باسے اڑگڑ میہری بڑ بے بے نون توے اڑگڑ میہری کا جفان گہی وی نسر دے رے می گئے متی کا کھڑ دوس کڑے بیتنا گرے سن ہا گ بڑن کرے ابو جہلائی اگبت من ابی میتائی می فدا میون زازا تا مرے ہیلن ہدا ابو لہب ایہری گتن امرا اتر کے جفان کے دشمن حکم گا ہدا گن پوے دنبے کو لے سنگھا ہے کافروں کے امیں ابس وے اسرو کے جگفانوں کے گائے کھڑاں ارائے گتما تیار ہوئے گتیما ادوا کو طائفہ بڑھائے گتما نکوہ بڑھائے گتما می نکوہ بڑھائے گتی نبی کم دیہوانا آرو کے شبال مہو گئے اسرو کے جگفانوں کے اریو گائے کے جگفانوں می نمان کھرے بھی زائد ابن حاصلت بڑھائے گتے می بڑھائے گتی سقیف انگھا کہ می ہوں اسلام ویتو نواتا ایک جگفانا نصر دیتو ایدی بڑھائے گنے گنے سقیف انگھا کہ بڑھو نکن اے وقت کا تیوی ابن ابفا تیمبے نے اتنوں ایک کے نام کی عبد یا علی دے انیکو کے نام کی عبد کلالے انیکو کے نام کی حبیب فے طائفہ بڑا کے مننگے تیمی ہنائی بجس کربا واہ کو دکوا دین گوال بہ ہدیما اتنوں ایک کو دین جواب کی میں اس کے لیے کہ ایفان رسول کما کے فنو بھی کم کا وجئی بیا تیمنگ سے کہ لیں گے گفر کے اورفل ویلا فاوری میں انیکو کے جواب کی میں کہ لیں گے کہ ایفان نونی رسول کما کے فنو پانے میہ کو فنی وڈی نگتی باوے انیکو جواب کی چمننا کا کلیفان کا ایتھی واک دکا کرے بین میں نونے مینی کلیفان کی میکلیاں کے فونو رسول کم کا وانا کلیفان وی ہی اہر اہر میں واک دکا جواب دی اولے اور پر بڑو قدرے کے دوگوری کم کا وانا ٹھیکا دوگوری نہ واک دکا اولے اور پر مگے قدر ما پڑے دین کلیفان تے جوڑا گا تم ایک تی میون دنو افوے کلیفان کی رسول کما کے کمس میرا گان ہن وارے این کمس بیوں کا بڑا گن وارے دین ہنگوا گتوں امی ہنگے ہینو جے ذات کو میا نائی کھدی ورین کھے گفانا ای فاکو کھے گفانو کے فیت جے فلن ہیدہ اکا ہرے دوا حدن امر کو پوئے دین مگو گے دفرات کا میبا امی ہن دے سفاق اہین دے تیبین کھے گفانو علوہ کم میں فیور فلکا اتن ہیدین اکا ہرے دوا اولے چے اترو کھے گفانو کے دفاوان پھولن اہرے لین فیوان جور کرو فیوی ریبی جے کھے گفانا مکم کے بین دی بڑا گیم ورفر بجی بگین اہین دے بڑا گیم فیا ایس دمجد جنی پھولگا ہفانا گافا دنواتے ہرکن ہنگوارے ہرکن ہنگوارے اے رسول آئے ہرکن ہنگوارے مہال کولگا بڑا گن نوائر اکھا جگفانا ارا اتی اتی فاہروں اکھا جگفانا نبا علوبان علوبان حدو آئے گن زائد اپن حادثتو کے استج پلائی حدی کولن ایتا تنے فیڑی کھینڈی فاہر بفاہے مفتا حال کولگا بڑا گن توائف کے رب بیرا نکو بڑا گن اتانگا با بگیچا ہے کب بید بڑا گن اتنی بڑا گن فیہے دنگا بامی ہوں اکھا جگفانا دو کل لافا رکھن ارج جو ہے می بغیچائے کی ربیعت کا اتبتائی شہبتائی دیدرین کے بغیچائے کی البخاری و مسلم می دفت کا عائشت کفان اکبین ربابگین با حدیث تو اترین بے عائشت کفان سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کاری کفان گری ہوا دنی بے کاری کفان کا مچے احود ہنگر آمان کے دوہا پورے وکین کھنتا بڑوی دوہ ہنگ آئیتا ہے کاری کفان حدیث کرے بیئے کبنا کہ قوم کے بیئے کبین تیون کاری کفان اے جہنو ہا کھنتا کے جہنو ایرو تیون کاری کفان امی کھنتا بڑوی دتی پروی آگبت کے دوہ گئے می بس پھول کے مراد کی طائفہ بڑھائے گی عبد یادیج میں نائی بدل کرے بھی دو ہوگے واقف لے فہے عبد یادیج میں نائی بدل کرے بھی تنگے نمی اگبتے می انصاریہ بے کل نائی بدل کرے بھی اگبتے نونے دنگ ادو ہوگے واقف اتر کے جگفانو عائشت کے فانا مفدہیں بیان کرے بھی ہے ادو ہوگا تمہن کے جگفانو عبد یادیج لائی بدل کرے بھائے گی ادکے واقف لتکن اینا اجاب و ندیما امری وڑا گیم بڑا بڑا ہتا میں آئی نکمت کم گا وڑا گن نوانی کو تیون کا جگفانو گا امی اللہ حج کول گا مچان ہے پڑو ایری ویس ورنو سعالی بے کیا حسابا بڑا گن نیفا وانی کولنے دین کلیے کم مطبع لیوا دی بیرو ویدا گنے کے مطین جبریل گفانو بڑا گن نواتے ایک جگفانو تیون کا جگفانو گوا دے بافا ویدار وے مارس کلیان کلیگفان وی قوم که میهم کلیگفان داد دخول باستن اسوا وری فی مارس کلیان کلیگفان گاری فربت تو که مزای کتاه فنو بابا وی فای کلیگفان هیپلا هم کور بابا کمک کلیگفان امر کور باره یه بگو فربت تو که مزای کتاه تیم کلیگفان بیدار وی ای محمد کلیگفان مارس کلیان کلیگفان وی قوم که میهم کلیگفان که میشه داد دخول باستن اسوا وری تیم کلیگفان کلیگفان گاری فنو بابا وی فای کلیگفان کور بابا امر فلی کور باره کلیگفان هیپلا ونی نما اخشابینی وی که دیفر بده امی هنگ مچه وطو آده باپا فریم تیم کلیگفان نا ویدار ویونی نونکه امی هنگ بریکت دکومیس مایکلانگ اکا وانتکا من حیکی وی اکا جان حیکی بیان علوکان کو شریف نکان لینه بیاکو اکا جان نروا فانه اکا من ایدی وراغن نومی میهم ویدار ویومن فربتو وی مدایکتا دنی بیه کلیگفان وی کلیگفان نندبی کلیگفان نندی بی فدائن کلیگفان روف رحیم اوگاو رحمت تیر بی کلیگ دین ایگه دوی کلن غای بجیه الیف ها دین فی سلامه صلوه اللیب ایترو کلیگفان اللهم اهدی قومی فا انهم لا یعلمون الدواء برکر بی کلیگفان تیم کلیگفان وی قوم که میهون تدمک دکوان دیوه میهون همه ندرن نیگه میهن حدیث کرا بم وڈاگین ایو ننگ بگیچای بدی وڈاگین پیوه ایر ایترو کلیگفان وی دفاعت لیه فرون لیفت اوهر ایو فا ایترو کلیگفان ایفت حال کلیگا بگیچای تیر بدی وڈاگین ඉතින් දෙවඩාගින් ඉන්නව නිකන් ඒ බගීචාගේ වෙරින්කම් ගාව අතපතයි ශයවතයි දෙබෙන් දෙකවා මෙබෑ මිහුගේ හිතුවේ තිරය රහමෙතිල් කමයි ඕගාවිකම් බදි ජේ මි දෙබේ නකි ඉතුරු කෙරේ ඉෆානුගේ කාපා කලුන් කුරේ අබ්දු මනාෆුගේ අබ්දු ශම්සුගේ රබියාතුගේ දෙදරි නෙවෙ ෆය දෙබෙන්ගේ අලු අද්දාසු නස්රානි යතම් මේබිස් කදුල් කොනිටකේ දීපා ඉතුරු කෙරේ ඉෆානුගේ අරිය ෆොනෝ ඇපුවේ මි අද්දාස් මිදගේ තවකිගා බාට්ටාගෙන් ඇස් කුරුමෙත් ෆුල්ගා බාට්ටාපා දෙන්නේ වියේ මිහිරි මිතාගේ වෙරින්ගේ ජාපති කෙවේ دین کلی گفان بسم اللہ الرحمن الرحیم فدان بیزار وفا فریق کلوما فتوا وی اداس کلی گفان گے مون فل بلا فا دین نبی کلی گفان تی بیزار وی اچ کی مخرا گے میون کیا ولے اچ نو نے اتر کلی گفان حدیث کلی وی کلی گی کی کون کرے گی میہ کی مہیے کلی گی دین کی کبا ہے اداس دین نبی ال گن کی نے نوا گے میہ کی دین کی نصرانی دین ہے اتر کلی گفان حدیث کلی وی تی ای یونس نبی کلی گفان گے رتا ہے අද්දාස් දෙන්නේවියේ කලිගපාන යෝනස් මුණ මත්තා ඉවඩාගති කොංගත කුන්තෝය අල්ගොන්ඩු රෂු නොකින් ඉරු එරර්ගාවෙස් යෝනස් ගෙපාන දන්න දිහමීහුනේ නොතිබේනේ එහෙන් බීරු කලිගපාන මිකහල උම්මිය ජාහිරු ගෝමෙගි තෙරේගා හුන්නවාගි යෝනස් ගෙපාන ඉවඩා ගතුමි අජාබිකේ ඒ කලිගපාන හදිස් කුලේවියේ යෝනස් ගෙපාන කීචුන් කලිගපාන ගේ අඛිකේ එයිවිස් ජොන් කලිගපාන ෆද නබී වේ කලිකේ මෙහෙන් හදිස් කුලේබුන් අද්දාස් ඉතුරු කලිගපාන ගේ ඉස්තරි ෆුලායි එෆෑම් පුරුගා බොස් දීපා දෙන්නේවියේ අෂහදු අන්නක රසූලුල්ලාහි ربیعتوے دیدری میتم بلان درگا تیفا ایک کونکا بنفوے آرمی گالو کجے گمرا گوس کوفی دین اداس بابین گا تن اوم بنفوے کجے گفانو گے افام پرگا بستی تی اولنی کونکا مکا ہو رہی ہے اینا بنے اے صاحب اے می بیمتی گا کجے گفانو پر ہیو گم با انکا کونوے کجے گفانو ادکی واہ کلکی نبی بے کجے کر نونی انگے نے واہ کے نونے اے دے می ہوں اداس بنفوے تی ہے می ہو کے کیبان ایبلا ایم میں باہ کا تیما کے دین زوکل مکی رنگل کا میں نونے ಕಲೇಗೆ ಹುಸುರೆ ಹುರಿ ದೀನ್ ದೂನ್ ಕುರಾರೆ ಎ ದೀನ್ ಮಾ ರಂಗಳವಾನೆ ಅದಿ ರಿವಾಗಿ ವೇವ ಅತ ಬತಾಯಿ ಶೇವತಾಯಿ ದಿಬೆಂ ಬದ್ರು ಹಂಗುರಾಮಿಯ ನುಕುರ್ನಾಂಗ ಒಳೆ ನಿಕೊಂ ಅದ್ದಾಸ್ ಎ ದೆಮಿಹುನ್ನ ಬುಣ್ಯೆ ತಿಯಬಾಮಿಯನ್ ತಿಯ ಒಳೆ ನೀ ಎಕ್ಕಲ ದುವಂ ಬಗೀಚಾ ಬೆದೋಡಾಗಿ ಕಲಿಗಫಾನ್ನಾಯಿ ಹಂಗುರಾಮಿಯ ದಾಂತಾಯಿ ಇ ಕಲಿಗಫಾನಾಯಿ ಹಂಗುರಾಮ ಕುಳವಮಿ ಫರ್ವತ್ತ ಕಫಿಸ್ ಕುಳದಾನ ಕಮೆ ನೋನೆ ಎ ದೆಮಿಹುನ್ ಬಳೆಫುವೆ ಕಲೇಗೆ ತಿಯಹರಿ ಕಲಿಗಫಾನ್ಗೆ ದೂಫುಲ್ಗೆ ಸಿಹುರ್ ವರಬಡ ಜಿಹಿಫಾತಾಯಿ میہم بنفا ادمیہم بدر ہنگرامیہ گس ہنگرامیہ کا کافر کو متی کا قتل بھی ہے دم فی سلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ایفان طائفوں امری وڑا گے مکہ آئی ریکائی دوال کے راستہ گا وا نخلتے کی منزل فبا وڑا گے ہنوا مطعم بن عدی گا تا میہ فنوا با ودال وی ہے چون کہ ایفان مکہ ان ارا وڑا گا تو کلے کے رکھو تیر کم وی ہے جی اے نا بنے اوہن ارا وڑا گے نوارے کہ ایفان کا میہ کو اندگلی بیہ کر دے فریمے میہم بنفا مینا کی دری نائی الو نائی کی ہتھیار تو ہفا گی اتر کے ایفان ارا وڑا گن نو نے مگو چن نکو میں ایک ایفان ہے کہ مکہ ہیں ارا گن دانی کو ابو سفیان اس ہافیہ تی اولنی تبا و گین ہے نو تے سلامت دے می حکم گا ہی جے متویم گوا دی ال کین ہے می اولنی تی مائی کن گوری مائی صاحب کا سلامت دی گن ابو سفیان بنفیہ تی ایم بی ایکا کلے کی دیپ سلامت کرائی ذمہ تے نمگرا فری میں دیم پھے اتر کے ایفان حرم پرو کے تیرے وڑاگین گفلوگا طواف کرے ویروس اینا گہ ہتر درین کھنی اوران دماگی گفلوگا ہتر کن گہ اتی بوے کرے گفان طواف کرے با اودی وڑاگن گین گاندورا وڑاگین فم دان دے میبامی ہوں اری ہوا دیو ہوئے متوین بن عدی گے می مائے کن ٹکا بدر ہنگرا مائے گا اتو رسول اللہ گفان نصر دی وڑاگین کافروں گے اتا بیک حیر وفا ونی کن حدیث کرے بیے ಮೊತ್ತಂಬರು ಅದಿ ಮಿಯದು ದುನಿಯಾಗ ಹೊರೆಫ ಏನಾಯ್ಸ್ ಮೆದುಗ ಎಚ್ಚೆ ದೆನ್ನವಿ ನಮಸ್ ಮಿ ಎಮ್ಮಿ ಏನಾಯ್ ದುಃಖ ಲೆಬ್ಬಿ ಮೇವೆ ಇತರ ಕೈ ಫಾನ್ ಮೈ ಖುದ್ಗು ಫ್ಲಕಿ ಮಿಯೇ ಮೀಯುಂಗೆ ಕಿಬಾಯ್ ಮೆಫಾಹುಣ್ಣ ಕುತ್ತಕ್ಕೆ ಹನುಮಫಳೆ ನುಕುರ ಬಸೆ ಅದು ಕೇತ ನಸ್ರೇಜ್ ಬಿಡಾಗೆ ಫಿ ವಿಯ ಹನುಮಫಳು ಕುರಬಣಿ ಮೀ ಹಕ್ಕು ಕಿಬಾಯ್ ಮೆಫಾ ಒನ್ನ ಮೈ ಹೇವು ಕಮಿಕೆ ಎನ್ನ ಎ ಮೊತ್ತಂಬರು ಅದಿ ಕಿಬಾಯ್ ಮಿಸ್ ದಿಬಡಾಗೆ ಫಾವ ಒಂದು ಊಫುಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ ಮದಿನ್ ನೋಡೆ ಫೈಸಲ್ ಅಮಾಯ್ ಸಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇತರ ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ ಕಿ ಮೀ ಹಕ್ಕು ಕಿಬಾಯ್ ವ್ಯವನುಹಾ ನುಬಾಕಮ ಕರ ನುಬಾ ಜಜಾ ದೇಬಾ ಬೇಕರಿ ನೋಡೆ ಅದು ಕೇತ ಅಫು ಕುರಬ ಹೇವು ಜಜಾ ದೇಬಾ ಬೇಕರಿ ಕೇವೆ ಸುಲಾಮಾಯ್ ಸಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇತರ ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ ನಕಲತ್ತುಗ ಹುಣ್ಣು ಅನಿಕೋ ಮಿತನ ಜಿನ್ನಿಗೆ ಬಾಗೆ ಕುಮಿ ಮಾಸ್ ಇಕಡೆ ಇಫಾನ್ ನಮಾಜ್ ಫುಲ ಹುಣ್ಣುವಾಗಿ ಕುರ್ವಾನ್ ಕಿವಾ ವಿದಾಳುವ ಅಡ್ಫುಲ್ ಅಹ ಇಮಾಮ್ ಬೇಗಿಂಗ್ ಎಬ ಅಮೀಹುಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹು ಗಾತ ಗೊಸ್ ದೀನ ಗೋ ಅವಣು ಅಹ ಅಹಗಾಫ್ ಸೂರತ್ತುಗೆ ಜಾಯ್ ಜಿನ್ನಿ ಸೂರತ್ತುಗ ಬಯಾನ್ ಕುರುಬ ಪಾವೇ ಏಯ್ ವೈ ಸರಫ್ನ ಇಲೈಕ ನಫರಂ ಮಿನಲ್ ಜಿನ್ ಇಲ ಆಖರಿ ಮಿಹಾಯತ್ ಹೋಗೇ ಬಹಲ್ ಅಲ್ ಮುತರ್ಜಿಮ್ ಮಿಹಾಯತನ ಜೈನಿ ದಹದಾನ್ಗೆ ಸಿಯರತು ನಬವಿಯಾಗಿ ಎಗಾರೋ ನಬಾಬನ್ ತರ್ಜಮಾ ಕುಳಮ ಕಸ್ತುಗಳ ಹಿಸಾಬ್ ನಿಮ್ನಿಯೇ ದೆಂಗ್ ಅತಿ ಬಾರೋ ನಬಾಬೆ ಏಯ್ ಬಾಬು ಖಬರಿ ತುಫೈಲ್ ಇಬ್ನಿ ಅಮ್ರಿ ದಾಸಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ದಾಸ್ವಂಗಾಗಿ ತುಫೈಲ್ ಇಬ್ನು ಅಮ್ರುಗೆ ಖಬರ್ಗೆ ವಾಹಕ ನಂಗೆ ಬಾವೆ ದಾಸ್ವಂಗಾಗಿ ತುಫೈಲ್ ಇಬ್ನು ಅಮ್ರಕಿ ಏನಾಗಿ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಗ ಅವರ ಮ್ಯಾಕಮಾ ಇಜ್ಜತ್ತಿರಿಕಂಗ್ ಹುರಿ ಬುದ್ಧಿ ವೇಳೆ ಲೆಂಬರಿ ಇಕೆವೆ ಇಕಡೆ ಇಫಾನು ಇಫಾರಕ್ ಮಕ್ಕಾಯ ಬಡಾಗತ್ವ ಕುರೈಶ್ವಂಗಾಗ ಬ್ಯಾಕು ಮೀಹುಂಗ್ ಇಕಡೆ ಇಫಾನು ಅರಿಹ ಗೊಸ್ ಮುನೆಫುವೆ ಏ ಕಡೆ ಇಫಾನೇವೆ ಕಡೆ ಇಫಾನು ಇಫಾರು ಬಿರಸತ್ಯ ಬಡಾಗಿ ಇರುಗ ಕಂಗುರಿ ಮಗು ಧನ್ಮಂ ತೋಯೆ ಮಿ ಉಳುಬ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಫಾನಕ್ಕು ಅಹರ್ಮಿಂಗೆ ಮೆದುಂ ಫಾಳುವೆಗೆ ಕದಿ ಇಫಾನುಗೆ ಕಂತ ಅವ್ರ ಮೇನ ಬಣಿ ವರ ಬೊಡುವೆ ದತಿಫೇವೆ ಅಹರ್ಮಿಂಗೆ ಜಮಾಯತ್ ಬಕ್ಸುವಾಗಿ ಕುರುಬಾಫಿಯೇವೆ ಅಹರ್ಮಿಂಗೆ ಕಂತ ತಂಗ್ ಹಾವಿಯಾ ಕುರುಬಾಫಿಯೇವೆ ಕದಿ ಇಫಾನುಗೆ ಬಸ್ಫುಲ್ ತಕಿ ಸೆಹರೆ ಪದ ಹೆಚ್ಚಿಕೆವೆ ಏಯ್ ಮಿಹಾಯಾಯ್ ಎಮಿಹಾಗೆ ಬಫೆಯಾಯ್ ವಕಿವಿದೇವೆ ಮಿಹಾಯಾಯ್ ಎಮಿಹಾಗೆ ಅಂಬಿ ಮಿಹಾ ವಕಿವೆ ಹಿಂಗಾದೇಮೇವೆ ಎಬ್ಬನ್ ಸಿಮಾಗೆ ಮೀಹುನಾಯ್ ದರೀಮ್ ವಕಿವೆ ಹಿಂಗಾದೇವೆ ಕದಿ ಇಫಾನುಗೆ ಮಚ್ಚದಾಯ್ ಕದಿ ಇಫಾನುಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಸ್ ಮೀ ಸೆಹರು ಎರಿಕಂಗ್ ಬಲಿದಾನ್ ಎತ್ತಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ ಬಸ್ ಬಿರುಗನೇವೆ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಕದಿ ಇಫಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಫಾನ್ ಮಂಚ ಬಿರು ಎತ್ತಿ ಬಾರೇವೆ ನವನವ ಕದಿ ಇಫಾನಾಯಿ ಬದ್ದದ್ವೆ ವಿವಾಹ ದಕ್ಕುವ ನೂಳು ಬಾರೇವೆ ಸುವೈದು ವಿವಾಹಕರು ಬತ್ತೇಫಾಯ್ ವಿವಾಹ ದಕ್ಕಾ ದಕ್ಕಾ ಸಿಂಗ್ ಕದಿ ಇಫಾನು ಇಕಮ ಬಿರುಗನಿಗೆ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮಗಮಗ ಹಿಂಗಾವಳೆ ನೀವೇಸ್ ಕಂಪತುಗ ಕಫಗಂಡಿ ಜಹ ಬಾರ್ಕು ಗಿಂಹುನ ಹಾದಿವೆ ಏಯ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಫಾನ್ಗೆ ಸಿಹರಿಗ ಜಿಹಿದಾನ್ ಎತ್ತಿವೆ ಗನ್ನ ಬಿರುನೇ ಇಕದಿ ಇಫಾನು ಕಿಬ್ಯಾಂಗ್ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ನೋಯಮತ್ ಕದಿ ಇಫಾನು ಹುರಿ ಕಸ್ತು ಹೋಗಿನ್ನೆ ವಿಫದಾಯಂಗ್ ಉಳಿಕೊಂಗ್ ಎದ್ವಾಕು ಹರಂಪುಗೆ ತಿರಿಯ ಬದೇ ಉಣ್ಣು ಇರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗುಫಾನು ಗೆಫ್ರು ಖಾದೀಗ ನಮಾಜ್ ಫುಲ್ಕ ಹುಣ್ಣು ಅನಿಕೋ ದಿಮಾ ವಿಜ್ಜೇವ್ ಹಮ ಫೆನ್ಮಾಯ್ಕು ಇಕಡೆ ಇಫಾನಕ್ಕೆ ಏಯಿ ಕಂಬಸ್ ಎಗಿಜೇವ್ ಫೈ ಇಕಡೆ ಇಫಾನು ರಗಳ ಬದಾದುಮ್ಗೆ ಕಸ್ತುಗ ಖಾರಿ ವಿತನ ಕುಲ್ಯಕಂಗ್ ಇಕಡೆ ಇಫಾನು ಎವಿದಾಳುವ ಎಚ್ಚಿಗೆ ಅಳು ಇವನು ಇರು ಏ ಚಕಿ ನುಹನು ರೀತಿ ಪುರಿ ಹಮ ಹಿಕ್ಮತ್ ತಿರ್ಕಮಾಯಿ ಬದಾಗ ತಿರ್ಕಂಗ್ ಹುರಿ ಎಚ್ಚಿ ಕಂಗ ನೋಣಿ ನೋಯೇವ್ ತಿಂಕಡೆ ಇಫಾನ್ಗೆ ಹಿತಂಗ್ ಎರಿಯೇ ಮರಕೀವೆಸ್ ರೀತಿ ಉತ್ತುರಾಯಿ ಹೇವ ನುಬಾಯ ವಕಿ ನುವಾಫದ ಗಬಿಯಾಯಕೀವೆ ನೋಣೆ ಏಮ್ ಬೀರು ಇಕಡೆ ಇಫಾನು ಎಬಿದಾಳುವ ಎಚ್ಚಿ ಅಹಾ ಅಳುಂ ಫಿಲುವ ಇತಕೆಚ್ಚು ಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸರಾದು ನುಕಿರ ಹಮ ಬಯಕು ಮಸ್ತಕಂಗ್ ಹೆಲ್ಲಿಗೆ ನೆನ್ನುವಾಣೇವ್ ದೆಂಗ್ ಇತರು ಕಡೆ ಇಫಾನು ಗಂಡುವರ ಬಡಾಯ ಅಥವಾ ಏ ಗಂಡುವರ ಗೋಸ್ ಬದ್ದಕ್ಕೆ ದನ್ನವಾಫೀಮೆ ಕಡೆ ಇಫಾನುಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಸ್ತಕು ಕಡೆ ಇಫಾನ ಮೆದುಗ ಅಕ್ಕಿಯ ಅವಳೇನಿ ಮಿವೇನಿ ಎವೆನಿ ಹೆನ್ನೆ ಮಿಕವಟ್ ಟಗಾತ್ಮ ಕಡೆ ಇಫಾನು ಉರುಣಿ ಕಡೆ ಇಫಾನುಗೆ ಬಸ್ ಫುಳೆ ಇವಿದಾನ ಎತ್ತಿ ಕಂಪತ್ತುಗ ಕಫಜಹ ಬಂದು ಎಸ್ಕೊಗ್ಗೆನ್ನೆ ಏಕಮಕ ವೈರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ್ ಇರಾದು ಕುರೆಬಿ ಕಡೆ ಇಫಾನ್ ತಿಯ ವಿದಾಳುವ ತಕಿಚ್ಚೆತ್ತಿಮ ಕಡೆ ಇಫಾನ ಇವ್ಯ ಮರೆ ಏಂಕಮ ಹಿಸಾಬಕಂಗ್ ಹಾ ಎಫೀಮೆ ದೆಮ್ ಎಯಿ ರಂಗಳಂಗ್ ಅವಳು ಫಿಜುವಾಂಗ್ ಎದುಗೆನ್ನೆ ಕಡೆ ಇಫಾನುಗೆ ಕಂತ ತಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಫಾನ ರಂಗಳಂಗ್ ಅಂಗವಾ ಬದ್ದವಾರೆ ದೆಬ್ಬೈ ಇತರ ಕಡೆ ಇಫಾನ್ ತಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಫಾನ ದೀನುಗೆ ಕಂತ ಹುರಾಳುವ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಸೂರೆ ಸೂರೆ ಕಿವಾ ವಿದಾಳುವೆ ಹೆದ್ದೆ ಮಂತಿಮ ಕಡೆ ಇಫಾನು ಇಸ್ಲಾಮ್ ವಿಜಯಿಮೆ ದೆನ್ ತಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಫಾನ್ ದೆನ್ ನೀವಿಮೆ ಮ್ಯಾಕ್ಕಜಾಂಗ ನಬಿಯಾಯ ಅಳುಗಣಕ್ಕಿ ಅಳುಗಣಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುಗೆ ತಿರೇಗ ಮೀಹು ಕಿಯಂಸಿರುವ ಮೀಹ ಕಿಮೆ ಅಳುಗಂಡು ಏಕಾಮುಗೆ ತೆರೆಯ ಮಿದನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಗೋವಾ ಉಳ್ಮ ಕಸ್ತು ಹೋಗಿನ್ನೆ ಏಮ್ ಬಿ ಇರು ಏಕಮ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ವಾಗುವೆ ರಿಕಮೆ ದಿಬೇನೆ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಅದಾ ಮತ್ತೆ ದೇವಮ್ಮ ಮೈಕಜಾಗ ಕಿವಿಯ ದ್ವಾಫ್ಲೆ ಕುರಬಾರೆ ನೀ ಹಿಂದೆ ನೀಮ ಹದ್ವಾ ಬಡ್ಕುರಿ ಬಿ ಕಜಾ ಕೋಯ ಕಜ ಇಫಾನ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಮಜಾತಿ ದಿಬ್ಬಾನ್ ದೇವಿಯ ವಿದಾಳುವೆ ದ್ವಾಫ್ ಬಡ್ಕುರ ಬ್ಯಾಫಿಯ ದಿಂಬೆ ತಿಂಗ ಕಜ ಇಫಾನ್ ಮಕ್ಕಾಯಿ ನುಕುಮೆ ದಸರು ಕುರಮ್ ಗೊಸ್ ಸನೀಯತೆ ಕಿಯ ಹಿಸಾಬ ಕಳು ಅಂದಿ ರೇಗಾ ಗೊಸ್ ಎತ್ತಾಂಗಾತಿ ಮೀನ ಫೆನ್ನ ಹಿಸಾಬ ದಿಯತನ ತಿಂಗ ಕಜ ಇಫಾನ್ಗೆ ದೆಜೋ ದಿಮೆದು ಮಾಗದ ನೂರೆ ನುಕುಮೆ ಎಸಂಗನ ಕಾಜಿಕೋ ಫಿಯವೆ ತಿಂಗ ಕಜ ಇಫಾನ್ ಗೋವಾ ಜಾಫಿಮೆ ಮೂಣು ನೂನ್ ತನಕ ದಬ್ಬ ಮರ ಕಿಯಮಂ ಕುರಬಾನ್ ದೇವೆ ಏನ್ ನೋನಿ ದೆಕೆ ಮೀಹು ಹಿಕುರಾಣಿ ಮೀರಿ ದೆಜೋ ದಿಮೆದುಗ ಒಸೆ ದಿಗಿಂಬ ಅಜಾ ಬಿಕ್ಕಮ್ಗೆ ದಿಂಫೆ ಎನೂರು ತಿಂಗ ಕಜ ಇಫಾನ್ ಹಮ್ಮುಸಿ ಮುಗ್ಗನ ಅಸು ವಿಜೇ ತಿಂಗ ಕಜ ಇಫಾನ್ ಹಿತಂಗ ಎರಿಯೇ ಮಿವಿ ಮಾ ರಂಗರಸೆ ದೆನ್ ತಿಮಂಗ್ ಏನ್ ಅಜಿಕುರಾನೆ ದಿಮಾಯಕ ಅಜಿ ಅರುವ ಉಳೇಖಂ ಗಾವಿಮೆ ಮಿಫೋಗಾ ತಿಮಂಗ್ ಕಜ ಇಫಾನ್ ಝುನ್ ನೂರ ವಿಕಿಯಾಮ್ ಫೆರೆವುಣೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಇಶಾರೆ ಕುರುಬ ಸುಬ್ಕಿ ಇಮಾಮ್ ಇಕಡೆ ಇಫಾನ್ಗೆ ತಾಯಿಯತೆ ಕಿವನು ಕಸೀದಾಗ ಕಿವಾಫಾವೆ ವಫಿ ಜಬ್ ಹತ್ತಿ ದೋಸಿ ಯಿಸುಮ್ಮ ಬಿಸೌತ್ ಹಿ ಜಾಲ್ತ ದಿಯಾ ಅಮ್ ಮಿಸ್ಲ ಶಂಸಿ ಮುದಿಯತಿ ಸುಫಾಯ್ದು ಗುಫಾನ್ ಬಾಕುರ ಬತ್ತೈತಿ ಮಂಕಡಿ ಗುಫಾನ್ ಗೊಸ್ ರಥಂಗ್ ಇರುವಂತ ಮಂಗಿ ಬಪ್ಪ ಇಸ್ತಿಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಫ್ರಾಫಿಯೇ ತಿಮ್ಮನ ಫೀಮೆ ನಿಖಂ ಫೇವೆ ಹುಣ್ಣಾರೆ ಅವರೇ ನಖಾ ಬಪ್ಪ ಯಾಕಾ ಮಿಹಾರ ಕುಣುವೆ ಅವರಿಗೆ ದೀನಕಿ ಬಪ್ಪಾಗೆ ದೀನ ಎನ್ನುವೇ ಅವರೇ ಮಿಯಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನಂಗ್ ಇಮಾಮ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮಿಗಿನ್ ಬಪ್ಪ ಬುಣ್ವಾಫಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ದೀನಕಿ ದರಿಫುಗೆ ದೀನವೆ ದಿಂಫೈಗೆ ಎಚರೇಗೆ ಎಮ್ಮೆಂಗ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಜವ್ವೆ ದಿಂಫೈ ರಫುಗೆ ಮೀಹುಣ ಇಸ್ಲಾಮ್ ದೀನ ಗೋವಾಗಿನ್ ಬಯಕು ಇಸ್ಲಾಮ್ವೆ ಬಯಕು ಇಸ್ಲಾಮ್ ನುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬಾತಿ ಫರಾಫುವೆ ದೆಂಗ್ ಅನಿಕ್ಕ ಅನಿಫಾಲಕ್ಕು ಇತು ರಸೂದ ಇಫಾನಾಯಿ ಬದ್ದಲು ಉಮ ಮಕ್ಕಾಯ ಗೊಸ್ ದೆನ್ನೆಯಿಮೆ ದವಸು ಅಂಗಾಯ ಮೀಹುಣ ತಿದ್ಮಗು ದಕ್ಕ ಎತ್ತೋ ಕರೆ ಇಫಾನ್ ದುಆಫ್ಲೈ ಕೊದ್ದು ಬಾರುವೆ ಎ ಮೀಹುಗ ವೆಚ್ಚಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಗದವಿಗೆ ಮಣಿ ಜಿನೆಗೆ ಕಂತಗೆ ಮಿಹಿನ್ ದೆನ್ನೆಯಿಮ ಇತುರು ಕರೆ ಇಫಾನ್ ಎ ಮೀಹುಣ ತಿದ್ಮಗು ದಿಕ್ಕಿಮ ದುಆಫ್ಲು ಕುರಬಿಯೇ ದೆನ್ ರಥ ಗೊಸ್ ದೀನ ಗೋ ಮತೀಗ ದಿಂಹುರಿ ಜೈಮೆ ಮಿಗುವೆ ಮತೀಗ ಅಫುರಿಫಾ ಇತುರು ಕರೆ ಇಫಾನು ಖೈಬರ್ ಹಿಪ್ಪಾಗಿ ಇತಾಗ ಹುಣ್ಣು ಅನಿಕೋ ದವಸು ಅಂಗಾಯಗೆ ಅಡ್ಡಿಯ ಗೇಗೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ನಾಗಿ ಕರೆ ಇಫಾನ್ ಅರಿ ಹಂಗೆ ಜೈಮೆ ಮಿಹಿಸಾಬ ಝೈನಿ ದಹ್ಲಾನ್ಗೆ ಸಿರತು ನಬಬಿಯಾಗೆ ಬಾರ್ವನ ಬಾಬು ನಿಮನಿಯೇವೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಸಲ್ಲಿ ಆದಾ ಮೊಹಮ್ಮದಿನ್ ಅಬ್ದಿಕ ವ ರಸೂಲಿಕ ನಬಿಯಿಲ್ ಉಮ್ಮಿ ವಾದ ಆದಿ ಮೊಹಮ್ಮದಿನ್ ವಾಜ್ವಾಜಿಹಿ ವಜುರ್ರಿಯತಿಹಿ ಕಮ ಸಲ್ಲೈತ ಅಲಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಾದ ಆದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇನ್ನಕ ಹಮೀದು ಮಜೀದ್
1: ಹುಸೇನ್ ಸಲಾಹುದ್ದೀನ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ದಿವ್ವಾಫವ ಕೀರ್ತ ರಸೂಲ ಸೀರತ್ ವಿದಾಳುವ ದಿವ್ವಾಹವಣಿ ಹಾಜರಾಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೌಫೀಕ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್.

دنیاوی کانکم گے تیرن کیریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلے گے فان لوبی کروا کانکم گے واہک بیان کروا فاوے اکلے گے فان گے اریہون انس رضی اللہ عنہ روا کروا فاوا حدیث گاوے حبب الی منکم دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ معنی تیمامی ہون گے دنیا گے کنتتہ ہو گے تیرن تیمن کلے گے فانو گے اریہو گا لوبو ایتی دیکھا میکے ای انہنونا میر وست دعا تکیچے تیمن کلے گے فانو لو فلو گے فینی کمکی نما دے قررت العین ایکن کن فینمون لولا فینی کن گینس دے کن کمے لو ابدو اس حرکے کورے متی گا ہن اچسا تری گا ہن اچسا کلی ہنگے لولو گے کولا فینا ہن اچسا ہمائے بلا ہٹا گے ہورے انسانا نظرو ہنگیس نفن کنتکا تکتی گے ترے گا نعمتو گے ترے گا نماد ہمینے این کمون نماد کی لولو گے فینکن کمو گا کیریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنڈے لو دیے نماد گے نعمتا ہنگم جہن لیمینی اے نماد گے سببوں کفافتا فوہیوی گن داکن انگ موننے کفافتا گے سببوں انسانا یا برا ہلکن گنستے نماد گے سببوں اے براکن لوی کم بدلوے ای هنگ همه جهومه که همه افادن نمادو که نعمت تاو که تریگا من الله مناجا دن نوونه منه سورگه اگه اهودوری ندوا امه متیوری نعمت تاو که تریگا من الله سبحانه و تعالی گه دیدار فلو دکه اونه منه ادی اکلان گه روحی وڈی گتون لبونه منه کیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گره هم صحیب بن سنان رضی اللہ عنه رواک روا فاوه اذا دخل اهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما عطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم معني سورك وانت ولين سورك وبدن ماهد الله تبارك وتعالى وحيك رواه الته تیمان رسکالانگ تیبامی هنن ایویس کمین ایتورا دیوو مت تیبامی هن ایدمو هیه فه ایبامی هن دن نواهوطه ایبا رسکالانگ تیمان منگ مونو تن الیکن ندیوو متوه ایبا رسکالانگ تیمان من سورو گیا نودد متوه ایبا رسکالانگ تیمان من نرکان منجو کن ندیوو متوه علمین ایدین ایتور کمی ویتوه فه ایهندو اکالانگ فردا کشف کرواهوطه فه ابامیهون گه وری رسکالانگ ذات فولا بلوما وره ابامیهون افاوانه اهن ایویس کمین ابامیهون نا دیوونو کموگا نواهوطه میووره وکیم بودو نعمت نونانه ادی میووره وکیم بودو لذت ایویس نونانه می مومنکو دکین امی بودو لذت ای ایتور کربومه للذين احسنوا الحسنى وزياده يونس سوره تو گه سبي سونا ائے ماناي هيو عمل کلمي هوندن ام هيو جزا هوتے اي سورو گه ادي اي گه اتور وسوتے اي الله گه دیدار فلو دکيومه دنيا متي گه مان الله گه دیدار فلو فنمكي اکشي گن وا کمن نونه نو ويس اکمٹکا مگين اي بوتے اي اکلان گيا مناجا دنومه